0: Tobutembo beni.
1: Eshungulu hino sikare tawa, nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
2: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu baluba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Ndapie shongolo, yeah. Sikana bibawa
4: na Stanley Mohendro.